0: disusun rampes eluh ujang bangsa naon lieu
1: alah mun isa gede kitu dulu monyong
0: bangsa naon lieu jang
1: jiga urang Kamerun
0: yang sumping om
2: nuhun nuhun nuhun kalau resan nuju ayah di dirinya
0: waras
2: endah kabina-bina ia patempatan
0: semuhun kulan ia teh kampung Cikahuripan kulan punya
2: nuhun nuhun nuhun nuhun
0: saha anjen anu timana mulih di mana angkat ke mana
2: ke antos antos antos antos
0: kaget kuliahan.

Hotmuta, hotmuta. Anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir Bangban aing menta tulung menta darah ratang. Menta supaya eta si Arjuna si Astaji ngadawala kapung wakul buaya marah. Ayo kumpul, kumpul.

0: Sian. Gatot Kaca paseret seret jeung tanaga angin.
1: Engge.
0: Anu kaluar tina baham idenawa.
2: Wah.
0: Moal kuat sian. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang ayan. Coba dek dibikin Arjuna si Semar. Ansur lebur papan kari tulis aing daya halangana. Dua dah.
1: Dua kalanya.
0: Baru kana kumaha.

nyaetak lumampah ka guha kana gorong maksad tapakur heula nyatana maksad ngadua manawi aya pituduh gaib nyaeta nuduh